Oye, oye, Pak Maro Ima, selamat pagi Bos Kirno. Bos Kirno, selamat pagi Bos Kirno. Mama Cantika Butatik, selamat pagi. Ore, ore.